se we die yipa twamene bo pa ne deje wo mo potemo ne no enye ne ya sheka fon ko bi ekotwetwe komo ne ebizom so how could you are o hama bu pebe se duana bi okra ye kabon mienu empemani ne ya de amam ama o mafo wo potemo ne ne wo su pa enya gro etia ekwan se we die yipa twamene bo pa ne deje wo mo potemo ne no enye ne ya sheka fon ko bi ekotwetwe komo ne ebizom so how could you are